0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чого поеш на визглас і чого усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєго на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.

0: вічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодве.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісем има своє згодно. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічне.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То не бо кер ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо кригал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofrajer.si ін одлучай, кдо со вечні фраєри ін катеро место бо да заседли на нашій лествіці вечних фраєрів.
0: Тут со вечні.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечер? Остав!